0: tapua ia ile loa loa si o tatou nuu nei. Fatalo fatifo I tupu mai e I tamali I mwhai lawa mwhale tua matausi sa o amu tamai I taise I o lawa I tupu langa lalo vawa o tama mateni o mwhai na whaafonga mai le tatou polkalame. Fasa moya fiafi o sa sata I tasi o tatonu o lo mo pe o tatou nuu nei lange mama le soifo maua I awha aola ma au mawhanwhana o tatou tapa au lange le fo e mwhai e o tatou fitaya e mwhai loa I pe au mga lungalo le ea ili nei a fiafi fata alo fata fo I ni uso a siya si o tatou a I nei nya siya si nga I a inga po nwhai nga malo o longa talo siya o ngale a malo o ni ukaso e fai mwhai siri nga malo si o tau soifua ai avele vi inga ili atua I e fata alo fata fo I tabama tina matatua bana I alo mwhana u fata autoria I mauta malawa po ayo mauta ngase ngase ona o maftianga le tino I alfangie le tuo to maftianga ma tuo tunga I le ipa I atu na awha aula I le tue fafo I si e le so I fua lao le le a sanga vi I ailo na alofa malo na ang le le ia o le si ufonga le neyo Samoa po le Voice of Samoa o lo fa asala la watu le ala leo o le 2NURFM tasi o tolu te si malefitu I lau la au falongolongo I ayo si mai ala ufafonga fa asala watu tatou porkalame pe lawa na masani ya I tala mai o o ni me o tutupu si o tatou nuu I Samoa si o tatou watu nuu pele ya o mai la tau fo I o au mau I ni usila ya mau o mai fo ni tala I la tau fo I au no fo au mau ai tonu au te roa ia olo o au au na mai ai o tama fa na u lava sa mo e olo o nga lulue I le radio sa mo I New Zealand usimai la fa fonga
1: wa tau a veina nei le fionga le tama I tei faa masino le faa masino nga mau alu nga le tenu le fionga le utele ni a vaa mata tuatanga loa le tofinga le faa masino si ni o le faa masino nga I na ua mai a faa mau ni ai le fionga I le au ma malu le malo le tofinga e pe ona fa maoni mai e le office of Sili, o le pulenga o le mtanga luenga o faa msinonga, ma le faa fuina o mtanga buto faa msinonga le sunga papali I John Taima le langi afele. Wa faa mawina ai o le uruwa itama ita I faa msino lea, wana tau aveina le tulanga o le faa msino sinia o le faa msinonga Sili, talu o na aloa ia lea tofinga ya novema o le tausanga ilu afele o tasi, lea na uruwa itofia iai, Le fionga I avui Clarence Nelson wa malo loli taya, mai le tofinga faa masino o lea faa masinonga. O le fionga ia le utele ni a vaa mata tuatanga loa, na avea maurua I tamaa ita ilo ia na fidifidia, e avea ma faa masino o le faa masinonga faa itu malo, I le tausanga ilu afe se furu maratasi. Ai o ia fo ilu lua I tamaa ita I faa masino, na fidifidia e avea ma faa masino o le faa masinonga maawalunga, po le faa masino nga sidia Samoa. O lona tau ave inai o le tofinga faa masino sinia, o le faa masino nga mawalunga, ua ave ai maurua I tamaa ita I faa masino lea tinu e filifidia e tau ave lea tulanga sinia, ile ngā luenga faa masino lea faa masino nga tāua lea tinu. O se furu lima nei tau sanga o tau tua o ia I le maloma lea tinu, I le tofinga faa masino o le faa masino nga a Samoa. O le toa ngā o ngā o faa masino le faa masino nga sili po le faa masino nga mawalunga. Mai titi ei le tūlanga avanoa se faa masino e se ei mata upu. E su e su e ina le faa masino nga o tālo sanga apili. A le faa masino nga o fanua masuafa. Wa filifili ai se tasi o sui pele stene o loo nga lue le faa masino nga mawalunga. O fanua masuafa e avea masui faa masino. O le faa masino nga sili. I le fua fuanga e nga lue le faa masino nga o tālo sanga to eilo ilo le faa masino nga. O fanua masuafa. O le asoluro le baeso na ina faa mautu wai lea filifilinga. Ina ua faa tauto le fionga ya silinga Diana Roma. E avea masui faa masino le faa masino ngasili. A o ngalue ai o setasi o sui pele stene. Sa faa manino mai e le ofisa sili o le pūlenga o le mtanga luenga o faa masino nga lea filifilinga. I se faa talanoanga.
2: Ia o le neito finga e faa. Pito alava mo ngā luenga le famsino ngota sa ngā pili o fanua maswafa. Wai, ili tūlanga le peo na ia ili suinga le tātou tūla fono whamai lea ua whawai ina ili famsino ngā e tolu ai famsino ngā ili famsino ngā fanua maswafa. Le uta ua le famsino ngota sa ngā pili o